mamu Medi ni mlanza mosu Medi ni mlanza mosu Medi ni mlanza mosu Ya fe ya me ya Lesi ya fa rifri moko Nenya misupa bujo muge Eya dinya ake esi Nenya misupa bujo muge

Adiós. Uti ni wa di nyina so. Esu amu na wa wa sorry. Wa wa tu ni nyina na ni wa ma me su bia mate.

na ya famu kase we onyame e tata wani mni wati wa biblia na ni ho ya rema rema rema rema rema ya rema no fa ya ni ready am to na ya wani pa wa kase wa onyame wa wa kase ma e ku sama e ti wo ni ka biblia na ni ho what is so and on of ya sorrow ko pro ti wa ni onyame

onyame de mra ne na na ya na tie aya na ya ntinya me ase seka ya betinya me ase a nie unu sadia sanya.

Nasu sani abaya. Minu ya banya yemfa hudinti. Babo si asemi anusumpono. Wankasa. Ojani hunyi nadi maya. Usisa watini kwa asemi anusu. Minu unti. Nana ufasa ayi adia imo. Minu unti. Nana uhuna mania bebre. Minu unti na moja apura mono. Na watini. Napia wani mfim. Na moja. Nani usuoti apura. Mamu siya pia kuwa ya nasasia timi anjiti ya biyana no. Niya mocha ni kikawa biyana ni muno. Sanya mii, ewe huna manima aminu. Awa mataa yasu ichi ya yemiye. Na dena yeye. Na dena yeye. Adofu, muma yasu uwe humra ya mfasuo. Sansu adini ukwatu huma ayayi. Sani ya baya yebenya ya mfaa hundiye. Ura wa yebi. Nyami wa yebi. Ura wa yebi.

Kadi ya maso ni ya shaba dunia Kuna uka kumatwa ya Ya prati ya sani na unyami ya liye Ubeti ya hanu wa yi ya nsuro

ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon alaje isa wote ya mia baabi ya wo mia na twebe wura de na sori ya wura de wote ya ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa ti ya no nkwa